0: parpiron be, un parpino be.
1: Lakwana por karbino pipi rompar pirombi alamkan nang litum arjulong iktanglo. Labangso alamkan along kacipar jandu natum laki. Rompar pirombi mati ronja kacipar jan pon maluti rompipi. On tiron kacipar jan dilipi. Pirangki kacipar jan borsing tiron longbir kacipar jan rang mukrang rompar. Kakrung kacipar jan hunmilihan sipi, lindok kacipar jan harmoni bi. Rong arat kacipar jan tum, borsing rangmukrang hunmili lapian maluti. Parok ricu kacipar jan dilibi, lamba kacipar jan borsing tiron, acakri kacipar jan rangmukrang rongpar lapian mukrang bi. Labangso alamkan ingkung trok siang dengke kiwangji arui, durmi arnisi putot rot parju tuiji. Lasinakar judun tingni ingdedri. Labang solam kan puthot ingkung nerkep ang dengki kiwang jaru dutmiar nisi rot parju pon tuik po. Lasinang karsidun tingni igderi.